Domine Jesu Christe, qui didixi apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacific

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui ad chenum agni vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum nec beerebo, et sinabitur anima mea.